Mwen chavire, jote lè yo kare nan yon blo bon baton la refou mwen yon espèz kalot. Yote, jè a droalè nan piti reste nan moun la bouche, tout sa la nan moun de lokan la prezant la bouche yon mou kom son. De la bouche yon mou kom si di pen nan de lo bouy wak. Yote,